ekalange rasula funu raskalange ei emmeha din tauge macha ei din matveri kurabu mashe mushrikun nur hunu kamga avisme.